0: came in Tokelau.
1: E te kwatu ko te hokahi locking alo ki te maluko lo Tokelau te tato ahi ahi te nei. E kwatu he ko malo mahi kai tai. Ki te toi ka hokatahi mai ki lunga te tato Tokelau te PM in Tokelau. Lunga ki tato ala leo te nei hoi matalo hoki ki tato mahutanga hoi hoi pea. E toi kwatu he ko malo mahi hokahi tai. Mo a tato ala lahanga e hoi. Ina hoia hina he hea mai te tulae hoa kei tau lau te tulae valu e velo nei e valuanga. O te tatou prokalame, kapatalia tu e au, whale yasu te nei, mo kourua kei tau tu te tulae ono, oi kua tukua tuai ki nga matua ki atoli he maluti, ke hoka uau tu kotou, mahutanga, kei tau lau te tulae valu, haka mutai hoki te tatou prokalame I te ngalua toka lau. Kai a kua tuk malo mahi hoka tai. Mo te tato ohi ahi te nei te kila toki la hi o heo veku paku tonu laki te hokai kunga te mahina o au kuhio kai ina toi ahi e nei heo veku ki te ahi te hona tu te tau malulu ilunga na mahina kai ki hei lama te hokalongi nga tino ki tuna o te nga koi ye lawa te malulu elangona makariri ke te tawana pui pui le yai ki tātou ma ke mauti noa ki tātou e maahana hana ke tau lau te waitau te taumahana hana ma walo na tau le hoai mai hei loa tulava hei loa te pui pui e loa tonga hiti ani tae toka lau ka malo atu te ora manuia malo hoki ki nā titu mga lua na puno ki tātou I te waiaho te nei Kai tau kila atu ki mā kila mana ki tātou, pepe heo ki he tūlanga e ieia ki tā awa I te uluha le atu I tūwai hou. Kā ki mūmua tu hoki he hakaita I aloa kia, ki te kaukau nā te tū, te tamana matua tātou kā kato kalau ki nei au kila nei tamana kia, ki tio nasione. Nā ia heo nia he tātou hakaita I talahanga, velwan mahani ai tu maupea hoki ia. Ni moimitinga, jalhoanga, hakamanuianga, te vene tuai, ke hanga tului et pēna, hakamanuianga tātum tā hili talangi ki atu koe te toeina. Mo hoki e koe te olamat maalohi a wai e tītu mā ngā luenga e hoka hoi ngā iai. Mo hi ai te tauhinga, te olanga ho te nganga, o te tātou e kāle e hi, au kilani sifo. Kai mahi ai hoki te lawai tele tātou kāinga o toke lau. Ala ilunga na talanga hoi hoi pea, tato ala leo tēnei. Ilunga lau te PM toke lau na ahi ahi na hea, malo maha ka heta I lahi lele. Ia kua hoko malu malu tuhuki te kawai ngā luenga, te luhina tēnā e upalipali mai te hoi ngā tato ngā luenga ilunga lau te tato a ala leo tēnei. Ka hoko malu maha heta e meunu tato ilimili maha tahima e toi maha te hoki I te vaia he hou. Kai toka lau ki te tūlanga I he tātou programe, Everon Mahani nā holahanga, tātou e kila ki nei talamani hokam talanga o nā mea tu tupu, ki lunga o tātou tanga toka lau, I ki nei au te ro nei, kila I toka lau I toka lau, peka hoi hoa ki lava kua nono hoa I e te luru e toka lau, nā hea talanga tau wai, o ka lote ka ai ngā pleni tāki hoki mō ki tātou tātou katahi, kua anga I tu ai nei tahi ki tātou ki nā I tu e hoa lai langi, pe ko hea hoki lawa kua hoi mā mālo, hoi nua, ten hoa ia, ni e tahi ka ai ngā hoki, Australia, Sydney, pe ko Townsville, pe ko Brisbane, pe ko Perth, kua hera lau te hoa naua toke lau. Kai e tāulele ki lunga tātou programe ke mahi a leo mai koe pe e a mahi tūlanga I eiai te heo I hua tūlanga I eiai te olanga hoi hoi pea tūlanga mahani hiu ka lunga tūki te mahi a leo pe koe mālohi te tino pe koe hoka taiho ki tātou I lalang tēnei hoi atu kai ko te anganga tēnā Mana tu maunga tēnā I eiai nā taki o tātou a proklame. Kai, he kawa ke aeo ki te tāu o te ngana lawa toke lau mo te nganuku ke hoka o lau lau ke hoka puko a iho anau hoai mai a toke lau. He ko te kilanga tēnā mo te proklame te ahi ahi tēnei e vena hukila ni hoka pōponga kua kikila hoke nā matua. pahoi e ei hyytä sifiki te tula ei on eikä mutta li ai ne na matu ja toli me lutsi ei go to mutan kaopi kai he go ke go lahe go ka tai item de ne na matu la vai ote ngalung te ne kuwa hai hina mata lo hoki muhita hoki ei ilunga na huhuanga aka inga hoka henga iai ne hoki lava ni pihia tai kuwa tuku kaike hoka hoite tatou programme e tumo pe hoki te nganga hoka hitai kina nga luinga hoka hoi pea kourua ke tauhi ai ia hoki te tatou programme tauhi ai hoki he hoka tanga ma tamana matua tato kai nga umu toko lau ala ilunga nanga lunga hoa hoa pea tato programita hoa tani maro ni nama tu hita konu kai kote ahi ahi tenei longo te hoka no no ki te tūlanga ko ye e lava na tamana matua ko i hiolo lava i te malanga tumalimu te oti ilunga tato kai nga toko lau kua i te taimu ki tenei ni hoka poponga ina hoka oha ko ie iai i kine iau kilani i lunga i toke lau i atalia ki te toke heo ni tamana ni hoanau ni hai tamana e auhia i te loto hono noa i hoki awa kumotuhia ya mahutang hoi hoi pea awa lawa te marangat milimu te otsi kua pakimai ya ki roto o nā kāinga tautahi awa ina nā whanau tukua, kāinga tukua e monu tūpea ki tātou taimi te nei, taimi toka no noa he lautalien ini langona hia hia nau toka no no ki te kua mā vai atu hoki ni e tahi mai loto i nā mahutanga hoka inga nā mahutanga hoka community nā mahutanga o te lalangi tēnei e hoka tohai hoki tātou i te ahiahi tēnei ki te glātou kua mūmua i te heolo kai mana tūpea hia tātou a tarahanga i nā me leikua hotu mai a walawa he wakatahi mai i nā taimina e mahutai ki tātou mule tina lohanga mani homunianga ki nā mātua nā whanau tukua i nā taimina kono noi e nei mai te kauhanga luenga kawe mahiu i te kauhanga luenga ma te mtanga luenga ke koe tu e nā homaihenga ki lunga o nā whanau tukua nā kainga hono no i te waitau te nei ke hakatahi atu pea i ana ari maku mahano hana tatou mtahili te langi ki lunga o koutou ke mau koutou tui le mu mai a te ia kai ke mau ai hoki koutou te make ke mte malohi ke tali ai hoki tana holahanga kua kami ai ni tahi o nā kāinga o tātou i te taimi tēnei. Aloha atu ma hau manu iatu ki lunga nā kāinga i te mana tu atu pe hoko tō. Ni hoko mahenga i e nā, mai te kauhanga lunga te pihimeen tokalau. Ie tokalau e tuko vino pe atu mō koe kahai koe hi a hoka heo mangi lunga tātou pono kāwene mini alue ni tu e ono ahi ahi tātou kiai lehen am tāko pūhi lātu te waihaku te kā tu ahi tu atu nā no nohonga wā mai mohoia mo ki lātou hoki e lahi haka hatu manatu lagona ka heka pake he ai te mōni ma te heako e te tau na iei ai pinyarwa ni mea ke ono loku tato ke, ke ono mahea hawai. Hau kataka i te olanga i tato, tato ni tangata tato he ni angelu, tato he ni tangata te langi. Tato e ewa i te langi e tumua iho he lakona mahe o he au ala muha he manga namoli kalapula pun kuyai ko kitanga bare tamu tau hana ko he olang he lalo lang itene tena la te ke ke he ma he tai mi tu lo ai te ami ton tu lo ai te ha kom te he he hoki ya no mani noita hi tu kartanga te na ita o lu ta to wa programme me ta wa ta to ga ta to nga na ki lu nga la te te mana to ke ka ora lo pe ta ta no ai ma ma lo ho ko ma o ka ko ho ta lo mai ko ka ho ki ho ta la tu ha ka hi lu lu nga ko mo ta to ka ha ta to e hi po li li te mai na te hiulut maailman vaan jättyy. Paljon jos on tehty, tai tuotu mua koekin, että olet tehty.

talo hatu ki te tatou kāinga. Mā loko alawa te onihai mai I nā pehe, mā kaukau mai hoki nā pehe, mā pehe pehe mai ai. Ia kai, ni hokamana tungala mō tatou ni. Ie ko te vāenga alawa tēnei ki nā, ki te social media ni. Wai e kua maua hoki ki kira ki a tatou hanao. Ki kira tokolo ki tatou hanao le mai ki te tūla hono au he tālia I taimi tēnei. Te vāenga te ia under 16 years old. Kua pen, kua hakahea ma kua tāhui hoki. Te hokao ngai ki lātou te social media ni, te waitau I taimi tēnei. Iko ni uhila hoki lā ele mai ko heki e, not yet ni. Toi ti, e tauki ki lātou hoki lava kia I ni uhila. Ki te vāenga lava tēnei ki te ilalo ahi o te hulu o no. Ki nā hoanaua ki tātou ie ia hokao ngā lahi ki lātou te. Ele lei. Elei ke hokao ngana, kakahai e hoki nā, nā mātua ki te vāenga lawa tēnei, ki te hokao ngana mea ienei, io, e elelei, e hokao ngā hoki lato ki nā mea aonga, kai e ie hoki lawa e umatu nā mea aonga kua kila ki nā tahimea. Kua ie nā tahimea ke tapuna puna mai ai hoki lā, e te vāenga lā ie hoka mātaku taku ai. E I te tahi vāenga, news hoki te ia na mauatu hoki e toka ei nā tamāloa kua hakahealangi hoki ma kua hai hoki te ngā oi ngā leo leo I te tūlanga lawa te ia kua online abuse ni online child abuse kua haka kua toka lahile ki lātou le mai kua hale pui pui nei te tamāloa tēnei Ele mai e toka I waho atua o Italia, e toka lua I UK, United Kingdom, e toka lua I Amerika, e toka lua mai Venezuela, ia ma te tahi pōlani. E toka huitula I tamaiti te ia na abuse e te tamaloa tēnei. Ni ko tona winga la kila ki te ko ni online child abuse te ko hoi lunga o te social media ko na me ia hakapoke poke ai wa he tato roho ki tato hana o toke lau o wa ko te kakahea tu lou ma te vave o te hunga helo a kinga ana hiuinga kua iei nei ki te atamai ma te vave o te puke ana hana o ki na ki te social media ma e hoka poke poke lele ni e hoka poke poke le tūlanga tēnei te ia kua loka I tamalo tēnei e toka huitu I e tamaiti nā hoa aina I te tamalo tēnei ka e kehekehe nā hoi nuai o mai ai he tamalo he tālia ka koha hoa tō he tālia te ia kua mauai nā hoa nau I e nei ni e online heolo mai I nā I o lātou he nua ka kua hoa aina I ki lātou I te hoi ngā tamalo tēnei He hoka mana tunga hoki la mō ki tātou ni. Ki te tūlanga hoki la kua iei nei, e ve hoki la voko te AI. Ni, te hoki la mana na lea tua hoki taimi kua teka mua mua. Ua lewa lele. Ta hoki la I tau teka na talanoa tua hoki tūlanga tēnei ki te AI peko te Artificial Intelligence. Ka koheki tūlaki mai te vāenga tēnei. Tēnei la kuhoka mautinoa. E taimi tēnei, I hea ina, kuhoka aonga ki la tō nā robots, ke hoa I nā tā vale. I te tūlanga la te ia, e hei eni la tō breaks, you know, hi moko he la tō, e hei eni me vena, haka helo kā tō 24/7. E he, ni e wala, ni mahini, e he ni tangata, he ni tino, kani mahini. Tūlanga hoki la tēnā e hokaholo katoa lava. E hoai, ko te hoaunga o nā tā vale, ma te hoaunga lava nā tahi vāenga I lunga o hea ina. E hokaunga ki la tō te nā vāenga I ene nā robots AI, ki tūlanga la tēnei. Ia mō ki tātou hoki la, ko he ane te whakatoke lau o te vāenga tēnei, me pe ko te heveia e ko te atamai hua hoau, ni? Kahai e mō ki tātou ie ia wani artificial ni intelligent ni luti atamai hoau o tono ngā ko te hoau hoaunga o te poto o te atamai ki nā mea he moni haka poke hoki lā tēnea ia I e he tātou ile puki he nā mea he moni ni wakahai ki tātou ka maha hoau atu ki e hoau e ki lātou ni mea he moni
e ki nga mahu e mahu ai hoki la te te heita lahi o o tangata tau toka tahi atonu lo ki nga vaenga i ene i oa e e hokaita tino ilunga o te media ni e nga ni mea e he moni ka e, e hoka moni mai ki la to he kota to hoki la e he tato ilo po te het mea e e e e a e huita e hea te kupu pero te hete mea e moni ki te ki tātou ma mga wai ki tātou ki e i e hoka hehe lewa ki tātou i te mea pelo o hehe atu ai hoki lava i hoka hea lata kāhoa i ko te teknoloti i nā hene i i o kua lahi te kua ova te te mawalunga ma te hili hili kehe o te lātou popoto ma te atamai kua hai e nā mei e nei ni e ko te mea la i te ki tātou hea loko tātou tuko te lawaki mua te tuko he honi mai ko ki tātou a nganga vai vai iyo a tono ki lawa la iei ni maenga ni ata mai hau hau popoto hoki lunga tātou toke lau e hui ngai hoki e penga hoki la tomo ni maenga vena i lunga toke lau he koi loa ka ka ko te mema nam to a he ko ilo lin na tu te la hinga na me vena he ko e he yo ke mal mal ke he ko ilo o i te le me ko ilo ha ko poke poke te kita to la kile kita to ha na o ki na telehoni ki na me e le le la te ka nga ki la to ko te ho la lave e o va lo ama ni e o lo mu ni ho ki la to potu ki le e la lo na ki ka ho o ho ye na na na nā telehoni mana me vaenga vena. Ki la toka nā mātua, ko tātou he tātou, le leilawa nā te, te ni, nā teknoloji taimi tēnei, ka e hoka poke poke hoki, ki la kalegi tātou hoa nā ui nā abuse, pe ie hoki ni tino e, e, e hoka, e hoka, hoka walea mai tātou hoa nā ui lungo te, o nā mei e nei. Inoa, ki la, takutala, e, mea moni lawa tēnei tupu, he he o le a ko ma tua e ko onohulu ono hoke on tau hanga vero ko au e toka iva tana ho anau ne o te mea moni la o tana ki muli he tama i tiho hine ko ka to te luhulu a luhulu tau hanga o te mea la na tupu e ho veia ko te tama i tiko ko tamaiti tēnei na hano online, oi hui tau ia i lāma te tino tēnei, e wā, sometimes, e mahai e te AI, oi pohea lawa te matua o te tino, kai mahai e ki lātou hoka tamaiti, ni, o lātou holinga, hoka au li leila lātou holinga ke veia ko ele vihe, ni, oi tuku mai ai lātou ata i lunga o te mahini, ke mahai ai la o ki kila tu ke ma fola tu ai pe ma ko ma aloha tu ai la ki ai te tino te nei ni i ola ko te tu langa la ai ei me ke ko tamai te nei ko ho talia la ai ei te tino te nei ni ko hai hai mai ana o ia to tongi te pahe he tamai tēnei, hano lele ki Aotalia, le tono mātua po koia e hano ki huea, alea koia e hano ki Aotalia, oi meet some friends. Ka e he taku te heako, o mokona mela i enei tupu, ni? Ia haila ko tamai tēnei lua hulu, ka hai vehela tato huanau, ni? Ko te hana tunga lava tēnā tamai ti tēnei, hano hoka heako le ki Sydney, oi hue tau iai lama te tino tēnei. Aloha hoki ko, poko he, e hue tau i ma tino tēnei, kai hai a ke, o te mea moni lava, e ko i loa te tino tēnei, ni? Ana, hano ke he au ma o he tālia, i te iwa hoa, i te iwa hoa, e hano ke he au ko tamai tēnei, e he hulu, pe te iwa ona tauheanga, ni? E li liu mai lau, kai ko ki te atu na ata o te tamai tēnei, he matua tamaiti lele. Ko holinga matua lele hoki. Ni? Kai ko tino tēnei, ko hoka walea e ia tamaiti tēnei, ke te teine tēnei, ki hana tuke Aotalia. Ia la ko tūlanga la tēnei. Nā tūlo, ko te tūlou, i te maha hoki lewa, nā tataulo wa te tamaiti huine, hano ke heto, hano ke tiaki. Ni? Kai he ai. Nā tūlo wa te teine tēnei, noho. Ni?
kwa hana tu lwa no hoite hale o te tinte nei ka hana tu hoke la ki te hale o te tinte nei e ta wale te tamana e ta wale te mātua ko tona uheo e te wheelchair ka koi e tautahi oi kahe nai e hoke la tona history ni i te hale nā mea tau heoli tū la hono kai ona na hato a koilo tuai lele te koilo ngi at vaenga te nei te tamaiti na hano ke te a te tamaiti te tama taku friend kai hai ake e pot hai ake e taku atu toku ingo ke tamaiti te ia tu ia hotalia e poto mai e ia ilo ai man tu mai ao ni kai ko hei hei ao nga ko tamaiti te nei ko hana tu lo na hailo te avanga te ki te vave ni nano noho lava i taimila tēnei i aku apius vale tamaiti te teine tamaiti lele you know he's ko te luhe hulu ka tamalo tēnei toiti leha hulu ni ku apius lele vale ia anyway ko te hom talanga ku tako tu vena ki te tūlanga lava tēnei i lunga te social media ki kila kale ki tato huanau ko te AI mana me ku tupu mai nei e he na he tali tonu ngia te lahinga o nā mei e nei tupu ku hoka o ngā nā mahini ke hoi e nā ngā luenga hoka o ngā nā mahini to e te hoki la hoka o ngā nā mahini loto te hole mai e tala ki la tau nā vai e hoi ki la tau nā vai nā tau ale ni he tato vāenga tēnā ia kai komana tu aitamana tēnā ki le vāo e hoi tala la vai e ki te AI ni kai haloa toke lau kila toki ta tohua nau ko ita mai chilele ko ili ki lele ka kua olo ki lunga hoki o tatou nā telehoni kila ki nā telehoni hea veuve te kila wakoe kua ngalo tatou mai chi ki hano kuhe ki he tahi chino ni kai ia hoka manatunga lava kai hoka he tai lahi una hei mai ni